kore kwa kang na inga siker diem baratola na idonga ni na dogwela lang duindonga diele sunga vago kisense na mawela lang inga na ing aldile kirsingo jitule jang ing aldile na makwela lang ing kwa atondeng bele alkwela lang kirsingo jisi jige gisa ile tile aljiguta java na maidogine setini kwe mbano na inga siker.